0: en esta temporada de regreso a clases, ahórrate un buen dinero y olvídate de comprar mochilas. Acompáñanos en el Bus Mobile del 1816 de Westchester Avenue en el Bronx para nuestro gran evento de regalo de mochilas. Tenemos grandes ahorros dentro de la tienda, pero la verdadera fiesta está afuera. Ven a pasar un buen rato con tu comunidad y empieza el nuevo año escolar ahorrando a lo grande. No te limites a comprar para la escuela, ven a celebrar. Te esperamos el 15 de agosto de 2 a 6 en el 1618 de Westchester Avenue en el Bronx. No es necesario comprar. Oferta por tiempo limitado válida. Factor existencias. Solo en ubicaciones seleccionadas.
1: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
2: Sound familiar, Dale?
1: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
3: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
4: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
3: ¿Lo que puedas hacer hoy?
4: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
3: ¿Qué?
4: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
3: Ay, no, a este me lo cambiaron.
5: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $2. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
8: Problemas en el amor. Consulte a Cardini.
9: ¿Siente que una tercera persona se está metiendo en su relación? ¿Sigue teniendo problemas en su matrimonio, discusiones, celos? ¿Siente fría o alejada a su pareja? No llore mañana por lo que puede salvar hoy. Llame ya y consulte gratis las cartas del tarot marcando al 646-512-1330. 646-512-1330.
10: Le agradezco mucho a los maestros porque nos ayudaron a salir del problema que yo tenía. Mi esposo estuvo a punto de irse de la casa y gracias a ellos ya está todo bien. Ya todo es armonía, amor. Yo les recomiendo, confíen en ellos, porque ellos les van a sacar de todos sus problemas que tengan.
9: Recuerde, yo soy Cardini, experto en unir parejas, atraer a su ser amado, romper ligamientos y hacer que vuelva quien se fue. Llame ya al 646-512-1330. 646-512-1330. 646-512-1330. New Yo.